evaluasi, pengawasan, pendampingan, kemudian koordinasi, supervisi kepada 4 cakupan wilayah kabupaten dan juga kepada masyarakat.